0: Og man kan ikke fære ut om hestet jeg takker epler opp, hvis man ikke vil sette okker nye om varer, ja. Og anktøyen er, følger jeg hva følger min lov, vet jeg, at vi er yngre arn, da man var skuttfotler, at jeg det, og at man kortsåndekne roi, at det var fornek ångsten, ja, og kanskje vi er gjør ikke alltid så gøy, eller eplen ikke var så gøy, men inni middelen så blir man at de eldre døvne, da hestet jeg kom, at okker kommer opp på andre, okker.
1: Og hørte dit av en særlig en klaverspillere av i Øsne?
0: Ja, du. Og så har jeg i 2003 vært første før jeg fikk Peter Korsrud Geisling, Sjønarflaknen, opp til førre, og vi da har samband siden da. Og det er bare så happy at sangeren ikke doer, og han er best ved med Øsne. Så vi snakker sammen, og han er en ofærdelig god klaverspiller. Faktisk er han en god jazz klaverspiller. Så vi fikk han Øsne jeg spiller vi, så det var et fantastisk forum at vi er kyrkene i Luthers kyrkje. Og jeg tykker vi at ferdig til oppnå, så er jeg hodet gengen for å bo i Luthers kyrkje, bare for at minnet meg av at det var en god lød.
1: Det er Ivas vidt unga lød i ui, men nå fører vi til Aarhus, til nå er det knaks, og sangeren når jeg blir gammel, av LP-ne Mr. Swinging fra 1900 og 1904. Hvor just hendte sangen?
0: Ja, jeg kunne valgt nekvann danska pop, og i forstående var Danmark en stor produsent av supergående pop, og ikke minst ur Aarhus, altså. Det som jeg har sett sendes, det er mirakel fra Aarhus, til en fantastisk sending om hvordan jeg vil tånlegger sprette ur Aarhus, og en høvesårsrykk til det er knaks som finner seg studio som inkluderer nekvar, unger, detaljige talenter ur Aarhus. Så knaks har haft en øyla større tøtning for dansk pop. Men at det som er damevalg ved tøtning, det er det her tatt det ikke lydjust øyne. Og knaks heier nekka halssærlig, nekka rått, nekka skyte, nekka oppossa, og så hans nye sangaren som bare virker som at, han virker som han heier alltid til en, han skal ikke, men han virker bare som lukker glaver, og så, ja, han hever en personlighet, og det kan skal til, han hever nekka hjärsta, han hever nekka hjärsta, og hans sangaren i elkjennes hans.
1: Ja, det har vært knaks av LP-ne Mr. Swinging fra Nutjefors, og jeg blir gammel. Ja.

Hever du også til å huske at Twin Tone Liker omgant du vil spalte i utvarpen? Nå kan du være kurator og kuratera en time av Tone Liker. Send du en playlista til kurator@kvf.fo.

Vi har hørt Creedence vi Proud Mary fra Nujandru Nujutrush, en sanger som svinker lykke godt i det som tann dagen han kom ut. Creedence Clearwater Revival høtte neka som få heva. Tar ljóa vi ikkje som nekar annar. Tar ljóa vi bæra som seg sjolver og som Mississippi. Fra Swamp Rock og Louisiana tonen færa vid 8 år fram i tøyina og inn i ein heilt annan ljóheim. Nixon var færen, Vietnam var liot og i New York byrja i disco at tega seg opp. Og kvarger kom så a omboa alt dette nudja, heta fruja og gleja Amerika. Village People. Ein bølger som var et husgott til en fransmanne som fikk til husgott er sammansetta et orkester vi imsom amerikanskon arketypen, eller frummynton som det eiter. Ui bølgenon våre ein cowboyare, ein indianare, ein politister, ein soldater, ein bygningsarbeidare ui kjolme og ein leveklatte rockare. Tær sjaman gjørtes til eit av mest eikjente orkestrunum ui verne, vi enn sanje som de fleste klarer a sinja, men få kunna greia fra kvært han ui rønt og veri handlar om. Here Village People vi YMCA.

Lajan har gjerlig ikke høren strem i sekk og golf Han eldre nevann til Lajan holde trepp Det er brenn i holde mest Bare han måler at det lesjen Og det glitcher skapen er versen Hvor faen når man er spelten Vi sabba vikner min og kik til flokkast Og min kik til flokk Er det leker mittlen teori og praksis Mi er nus fettlen smelta og i antarstis Nah, sir, socialist is piss Vi kvar er sign kapitalist apokalypse Jo, per on sokk no mental on ja på koppen dansa en syster ja på dansa vi skipar en nonna brunn Mi er dronker at the solid